0: likambolina. To sengeli kubo ya manso ya mabe, batu basusu balingi kulakisa na mukili mingi penza, soki makamumana mazali kubebi sabana bakie. To sengeli se kukoba na bote ibana, kote ya bayi bazalina ino kukola, pe bilenge banso po bayi bate, ezalina makambo ya mabe, okati ya uyo, batu basusu bazali kulakisa biso lukula makambo ya malamu. Okati ya bite ilo, mingi ya kusala na lumbangu ezali. Toko kiko zela lobite, eko kiko zala tete na mokili, basusu batanga te. Omikili misusu, batu bako kiko tanga te na bite ilo binene. Kasi bipa yesusu na mokili, kubanda kelasi ezali likambo munene. Bandeko bazali na bukunzi na bikolo bisusu, bazali kobongisa makambo po bana batanga malamu te. Ezala na bitelo ya lita, ezala na oyu ya lita te, bakonzi baikolo basengeli kobongisa makambo pote bana na bilenge batanga malamu. Kotangisa mwana ekoki kukoma ngambo pona muboti te. Omikili mususu, mutuya ya musolo pona kutangisa bana eleki likolo, lita asengeli kobongisa likambo lina. Mbote lisusu na bino banso, bandeko balandi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima, uto Vatican, wabino ndeko Jean-Willy Bomoye.
1: Désiré Manda nous présente en malgache une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
2: Meraba tupkla fnarta tupkovavi atultanao ni famakina ni tukfaye fatani encyclique ni papa Magnifica Humanitas amni loye ftawe ni sekuli manlo na irufanambi leibe manasanao anzoizani atamni farani. Manananzara toera lehibe ny fanabeazana amin'izao vanim-potoana andrian'ny tombontsoa sy ny paikady serasera ny fahamarinana izao. Etsy ankilany mampiariary ny tsy fahavononantsika hiaritra ny fiovan'ny fanabeazana kosa ny fivoaran'ny teknolojia. Mampiroborobo ny fahazarana te ahazo ny zava-drehetra eono eo sy ny fitadiavana fanentanana tsy tabaka ny fampiasaina ny envaktsery nomerika ho an'ny daholo be. Mety hiteraka havizanana, fahasorenana ary tsy fahasotoanana ho ezaka amin'ny fikatsahana ny marina izany. Kanefa mitaky fotoana sy faharetana ny fanabeazana. Mila mifandray amin'ny zava-misy isika, mihoatra noho izay miseho ety ivelany ary mianatra mandinika lalina. Zava-dehibe izany satria misy fiatraikany amin'ny fomba fisainantsika sy ny fomba fiainantsika ny teknolojia ampiasaintsika. Noho izany ny fanabeazana amin'ny fampiasana ny ranotsaina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle dia tokony ampianatra antsika ahafantatra koa ny hoe raovina sy nahoana no tsy tokony ampiasa azy. Mety ampiaina ny fanaritsika metraka fanontaniana sy hitadiny marina ny fahazoana vali ny aingana amin'ny alalan'ny fitaovana. Ilaina araka izany ny mianatra amin'ny fehitena sy mahafantatra ny fotoana tokony ialana amin'ny fampiasana ny IA. Tokony arovana ny tanora amin'ny fampanantenany fitaovana hoe afaka mamahany olana rehetra izy satria mbola tena ilaina ny fisainan'ny olombelona indrindra amin'ny fanapaha-kevitra lehibe. Sarotra amin'ray aman-dreny miatrika irery ireo sehatra nomerika izay mikatsaka tombony amin'ny fisariana sy fihazonana ny sain'ny olona. Noho izany, ilaina ny fiarahamentan'ny tompona andraikitra ara-politika, ny sekoly ary ny fianakaviana mba hiarovana ny ankizy sy ny tanora. Tokony ampianarina izy ireo hamatatra ny fanodikodinana, hiaro ny asany maha olona azy ary anaja ny hafa na dia eo amin'ny tontolo nomerika aza. Manoloana izany dia miaritra fanamby lehibe telo ny tontolon'ny sekoly ankehitriny. Ny fanamby voalohany dia ara-tsosialy sy ara-politika. Mbola misy ny tsy fitoviana eo amin'ny fahafahan'ny olona mahazo fanabeazana fototra sy fampianarana ambaratonga ambony maneran-tany. Any amin'ny firenena maro, mbola tsy ampy ny loharanon-karena natokana hiatohana fanabeazana manara-penitra ho an'ny rehetra. Ilaina ny fanohanana sahaza ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miakina mba tsy hiankina ny fahafahan'ny ankizy mianatra amin'ny toe-bolan'ny fianakaviana fotsiny. Ny fanamby faharoa dia mifandray amin'ny fomba fampianarana. Maro ny rafim-panabeazana no sahirana manaraka ny fiovan'ny teknolojia sy manampy ny mpianatra hivoatra amin'ny lafiny rehetra. Ny fandrosoan'ny teknolojia ny fifandraisana sy ny IA dia mahatonga haingana ny fandaram-pianarana sasany ho lany andro. Noho izany, ilaina ny mandinika indray ny fomba fampianarana, ny fanombanana ary ny andraikitry ny mpampianatra mba hanabeazana ny maha olona manontolo. Ny fanamby fahatelo dia mifandray amin'ny fahalalana sy ny fahendrena. Raha tsy mitandrina isika dia mety hisy rafim-panabeazana izay ny fanangonana vaovao no mibahan-toerana ka lasa tsirambina ny fikaroana, ny fandiniana lalina ary ny fahaiza-manavaka. Miamaro ny vaovao asika nefa mety hasarotra ny fahazoana ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Ny fametrahana fanontaniana momba ny tena hevitry ny zavatra iainantsika ary ny fampivelarana fisainana mahaleo tena sy mahay mamorona. Manoloana ireo fanambireo, ny fotom-pampianarana sosialy ny fiangonana dia manasa ny fianakaviana, ny sekoly, ny vondrom-piarahamonina kristiana ary ny andrim-panjakana anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fanabeazana. Midika izany fa ampianarana ny olona hahay fety.

0: Ena, anaja nlalana, ni hafa, ari reo taranaka mbola wavy. Ampiasa mpamendriana ni arena nomenatsika, ari ampifandray ny fahafahana amin'ny andraikitra. Ilaina koa ny manabe ny olona hanana fahatsapana ny fisian'Andriamanitra sy ny mahazava-dehibe ny soiombonana. Farany, tsy ny hianenjika ny hafanganam-pandehan'ny tontolo nomerika no andraikitry ny sekoly, fa ny an'olotra izay tsy vitan'ny teknôlôjia irery no manome azy. Fotoana iarahana mianatra, fifandraisana mifototra amin'ny fifampitokisana ary ny fanabeazana mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana sy ny fahendrena. Dia izay ihany koa no hetitra mamarana ny fiarahana aminao amin'ny tian'io ity, manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Merci de l'avoir suivi, au revoir et à la prochaine.